0: naše silne mile, brate.
1: Ćao, dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.
2: Baš je pukao, zar ne? Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
2: Tako
1: veliki
2: je.
1: Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno.
4: All rights reserved.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: E, znate onu pesmu o Zidanu, prolazi noć, prolazi dan. Legendarni francuski fudbaler, nekadašnji trener Reala, Zinedine Zidane, preuzeo je vodstvo nacionalnog tima Francuske, ističući da mu je mesto selektora predstavljao jedini cilj nakon odlaska iz madridskog kluba. Posle 5 godina bez trenerskog angažmana, Zinedine Zidane ispunio je, kako kaže, svoj san i postao selektor fudbalske reprezentacije Francuske. Na predstavljanju u Parizu poručio je da će učiniti sve da trikolori nastave da pobeđuju. We'll be right back.